na nigba mo pe ni abefe ajoke asake yomo ye nikan lenu jesu ni nje be e ja jo gbe ga ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan mo lo e wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan mo olorun o tun wu mi ki n tun ki si Eba mi ki eba n ko lore yi engineer eba n tun gbe ope soke pastor mrs demitayo ba njo eba n gbe eba njo